0: nobis obiscum. Ite missa est. Benedicta vos omnipotens Deus. Pater Filius Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Dominus vobis. Inizium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat omnipotens Deus, et Deus erat verbum, et erat in principio omnipotens Deus. Omniapotentissimus factus sunt, et ipso factum est. In ipso vita erat, in vita erat lux, et lux in terra Christus lucere tenebrae omnem mundum deum. Fui homo missus ad Deo in honore Ioannis, et verit in testimonium testimonium de verum, et omnes homines crederent per verum. Quando erat in lux, erat testimonium per verum. Vera lux vera ad illuminatum omnium veniantum cum mundum non. In mundo erat et mundus per ipso factus est et nullus in non valor. In propria verit et sui eum alma regit verum. Quando erat in lux, erat teis potestatum te Deus rei, et eis potestatum te nomine Deus. Et non ex ambibus, nec ex voluntate caritas, nec ex voluntate vieris, et ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum.

Deus, ex audi nos Domine Sancte Pater Omnipotens et Ene Deus, et mitere dinieri Sanctum Angelum Tuum de Celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitat, et qui defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Domine.

Larcire clesum os Domine fidelibus tuis in dulcentiam placatus et pacem. Ut pariter ab omnibus mundentur offensis, et secura tibi mente deserviam. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum.